ですよ。Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже.

Посейдона, їр немоше ми ништа за то іш. Ми чи ми се спута. Я сам моч і радим за мочне люде. Доносим їм профіт. Туризам цвєта. Gdje iskrcam putnike, oni jedu, piju, kupuju suvenire, dobri su potrošači.